jangirde nde ɗum jangirde ni hannde laarande de no ɓe kuutinirta haa annde kese ɗe zamanu banni hannde kubaruuji ɗi ɓe dokkata wakkere réseau sociaux ji jangirde nde ɗum jangirde tokkinde dow laawol wallitirgo derke'en ba no mbimi on haa ɓe keɓani hannde ɓe kisa hokkugo kubaruuji kalluɗi kubaruuji ni hannde tokkiɗi dow laawol ko torrata himɓe e kubaruuji ni hannde ɗin ɓurna kam fuu dokkete ɗi haa wakkere réseau sociaux ngam ko jiɓatani hannde joonde ɓiɓɓe adama en projet ngaa ɗo ɗum projet kawtungal lesdi Burkina Faso lesdi Mali lesdi Mauritanie lesdi Niger ɓe lesdi Tchad ɓen ɗon ni hannde heɓɓe jannginte janngirde man ɗum kamɓe ɓen ɓe mbiyata jeune producteur du contenu eɓe maran boni hannde alkawal dow maɓɓe ngam ɓe keɓa no ɓe pamtinira derke'en ba maɓɓe no ɓe kuutinirta ni hannde haa kuuɗe ko laara réseau sociaux ngam haa ɓe keɓa no ɓe cottinira kuuɗe kalluɗe kuwete ɓan kubaruuji ɗi tokkaaki dow laawol kubaruuji ni hannde gaddooji masibu haa deydey ko luurnata yimɓe ko waadata yimɓe ko nanndi e muujum délégué général mo ngomnati heedi province lesdi lak ɓeetoɗo Saaliha Garti Diani kanko bo ardanake hecci keña salasa yelota dokkititki walliinde ni hannde nde ɓe dokki coordination ngakkilanaanga aynugo kuuɗe yahrde binndol ngol ɓe mbindata haa okere ko laarani ummatore e non noon ɓe no ɓe ngontiniri haa ci'e maɓɓe e ngeendam maɓɓe je lesdi lak yelowata majum waɗama ɓe taweeki ministre ngakkinaaɗo kuuɗe huwoɓe lesdi ɓeeteɗo Abdoulaye Mbodu Mbami e non noon ɓe ministre ngakkinaaɗo Sani Biyadam e jinngidiral lesdi ɓeeteɗo Zara Mahammad Issa jamdi sappo ɓe minti sappo e joyi haa suudu radio haa ɗo kaɓɗen kubaruuji ɗi ñalawmaare hannde to Allah muñi haa wakkere kubaruuji sey janngo jumaare mawnde jammuti sappo kalkal en tamminan nantirgo miɗo famtina on kubaruuji ɗi ɗum Lionel no min ngar kañum winndi ɗi min soyɓe yaw siddi min ɗo min waylitani on kuwajuɓe fulfulde Habiba Moussa Abbacar hoccu micro